0: Srpsku hudbu slušite v srpskim rozglasu.
1: Ja mam iluziju, za pas mi kuzuju, da kutnih mi je zvučil. Zađen sa pšečani, pšiče svi naleče, sa strovi mi.

0: Netko pak za i večer Marek Rielka, vun pokaza vam puč živenja. Vjede vesela.
1: Zadkula. Šandamna. Je vostudve.